kuko xamul ma wax ma xama xam lu xamul day tax xam xam lu ko xam day dol li xam te li malen di baga wax day daggi xol degali wax degali jefte kuko wax jeriñu fi ak fanu jam.